se ndagukunda n'ukuri kw'Imana ngukunda nk'imwe we se reka ngupfukamire n'ukuri kw'Imana se mba mweretse ko n'impeta y'urudasha nayikwambika n'ukuri kw'Imana se ndagukunda n'ukuri kw'Imana utera mu mutima wanjye se n'ukuri kw'Imana ndagukunda I love you je t'aime ngukunda nk'ubuki.